0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM. Nonondunduzo nomvalo.
1: Ezamaphambili kuleli hora. Abantu baseZimbabwe sebebulimake sebeqaliseke inkambi yabo entsha ngaphandle kwenkundla yezemidlalo eShallcross eningizimu nedolobha iTheku. Kanti ngunobhala jikelele we-ANC usedalule ukuthi ke iDA noma ke usola ke iDA ngokuphazamisa inqubekela phambili odabeni ke lokungena kwabantu kuleli. Lizizo kubumbana kwehora lesine ntambama sawubona. Ikhansela la ku ward 71 endaweni yeShallcross eningizimu nedolobha iTheku ukhansela uFatima Ismail uthi ke phela uhambeleke endaweni okuqinqe kuyona ke abantu baseZimbabwe abafuna ke ukubuyela ke ezweni labo ngenhloso ke phela yokuhlinzeka ngosizo labantu kuvela ukuthi ke bavuleke inkambi entsha ngaphandle kwenkundla yezemidlalo kuyona le ndawo. Ismail uthi ke uhambeleke kule ndawo nalapha ethole khona ukuthi ke indawo lena igcwele ke abesifazane nezingane uthi ubesexhumana ke phela ke nobuholo buphezulu kuyiqembu lakho kwi Democratic Alliance iDA ngamafuphi ukuze ke bona ubuholi lobo bungenelele. Kuzokhumbuleka ukuthi ke labantu baseZimbabwe bathutheleka kule ndawo nje sebesithutheli noma ke sebubuyiselwe emazweni abo abantu bebeqinqe ngaphandle kwendawo efaka phakathi Sherwood kanye ke ne drive in okuyizikhungo ebezisungulelwe ke ukuthi ke kungenelele noma ke kuthathwe bona ke labantu ukuze bezokwazi ukuthi ke babuyiselwe ke emazweni abo besuka ke endaweni.

Kenon lo sfundo nomncwango. Enyi 4x4 mina bengicela ingoma ka drum bossa mntana nozabuza. Sengilibele isihloko sayo kodwa nje ngile ngoba nje edumile kakhulu. I drum bossa mntana nozabuza. Dankoba.